0: akwa ojumore
1: ibolachi onye oma na egenti kubochi ta mitara ge mkpuru oma
2: jamaa baraka moda asuba mune muku pata samu wana mai tarim